Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե էլի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Գանգտում եմ ես մեն մենակ ծովի ապին, թիդում եմ ես մարմրով արպին, ուր ես իմ կեղուլիս, սերըտ ինձ տվում է անհույս սև երազ, ալեկոտ ծովում էչ

Բարև ձեզ, ես Արմեն Չիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմեն Չիկը։ Ձեր հետ է Արմեն Չիկը։

0: Համեղ բադարի եւ համեղ հիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան կաստլիկ ատեսելի թիմաց ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն լիպանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան պարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Good morning. Good morning.
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսե էլի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։ Good morning. Good
1: morning. Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Kasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր Կորձիկներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Համեղ բադարի եւ համեղ գիմքի հասցեն Ջաշարան Ռիհան, Կասլիկ Ատեսելի Թիմաց։ Ջաշարան Ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն Լիբանանյան եւ Հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ Լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ եւ օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաեւ գլգլակ եւ ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ արիտներու եւ միութենական ծերնարկներու, ունի նաեւ փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը աբահովված։ Ջաշարան Ռիհան, Ժունիե Կաստլիկ, Աթեսե Էլիտիմաց, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալևի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլիտիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Համեղ բադարի և համեղ գիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե ուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Համեղ բադարի և համեղ գիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն Ջաշարան Ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, Ջաշարան Ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, Ջաշարան Ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

հասարտության ցայնը, ծեր ցայնը։ Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե ալիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը ալիտիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: համեղ բադարի եւ համեղ գիմքի հասցեն ջաշարան ռիհան կասլիկ ատեսելի թիմաց ջաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն լիպանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, Ջաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, Ջաշարան ռիհան պարյա խորժակ։ Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Focus Pilates, Burçamud imeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kassadzen, Yerguazar Kısanvets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Համեղ բադարի եւ համեղ գիմքի հասցեն Ջաշարան Ռիհան, Կասլիկ Ատեսելի Թիմաց։ Ջաշարան Ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն Լիբանանյան եւ Հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ Լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ եւ օղի միայն $30, այո $30, ունի նաեւ գլգլակ եւ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ արիտներու եւ միութենական ծերնարկներու, ունի նաեւ փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը աբահովված։ Ջաշարան Ռիհան, Ժունիե Կաստլիկ, Աթեսե Էլիթիմաց, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ձանուցումներուն համար հեռացնել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հեռացնելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Yeri dasar tutyan sayılır.

0: Համեղ բադարի և համեղ գիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսե էլի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։
1: Արարատ Ահարոնյան

հաջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

M Revolution. M Revolution.

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

0: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بمطعم نهر الاسرار. تحيه لكم وبكل الموجودين معنا بهالسهره الحلوه. اليوم السهره بتكون مزيج من الارمني مع العربي. بدنا نرحب بكل العرب وبكل الارمني الموجودين معنا لليوم بهالسهره الحلوه. انا جوش كرم زميلي كيفورك درداريان كيفورك بالارمني. مين معنا؟
1: باري ريغوستي دلنير باري غازيك انشبيسه سير دراماتروتيونه վստահ բարձր Ժորժ Կարամին հաճույք շնորհակալություն։ Ինչ որ այսօր գիտեք, այս Երևան գազմագերբաձե մեր շատ սիրելի Մինաս Լեփլեփջյանը զորավոր ծափարություն Էդորեստո կաֆեին եւ անցնագազմի մեր մեջ։ Ինչ որ զանցումները լսեցիք այսօր՝ պիտի խանթավարեն մտնոլորդը Հալեբայ Սիրված Երկիչ Հակոբ Մգրդիչյան եւ Ժզրաուի երկերու մեգնապան Ֆեդի Կարատ։ Բարի ախորժակ կմաղթեմ ձեր բոլորին սիրելի ներկաներ, բարի եկածեք։ Վստահ խանթավար բահեր պիտի անցնենք մինչև Արավոդյան գանուխ ժամերը, համաձայն ենք։ Դալալետիներ ուրեն, դալալետի ուրեն, ուրեն, ուրեն, ուրեն ցերկերը։ Լավ, ուրեմն ես չեմ ուզեր երկարել։ Ֆադալ Ժորժ։
0: Yani ماش في احكي شي خاص، تفضل اسكت.
1: لا.
0: Yani ما حبين حدك. على كل حال بدي رحب فيكم، اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله اليوم تكون السهره حلوه بوجودكم اكيد بمطعم نهر الاسرار. اهلا وسهلا.
1: شكرا. Ուրեմն, ծեր ձապերով գուզեմ հրավիրել առաջին հերթին սիրելի ներկաներ Հալեբայ Սիրված Երկիչ Հակոբ Մգրդիչյան Ջորջի Քինդոյանի ինգերակցությամբ։ Վարձկտ կդար Ջորջ։

Խանդավառը տոլորդը գշարնակվի նահրել ասրարի շկեղ վայրեն ներս, նախ զորավոր ձապարություն Հակոբ Մկրտիչյանի, քիչ առաջ արդեն բավական խանդավառեց մտնոլորդը, սակայն ժզրաուի երկերը վստա պիտի վայլեք ուրեն, հալեբեն ներգաները ուրեն, այս կոմ, այդ կոմ ուրեն, կամշտի գա արդյոք կամշտի, ով, ես չեմ ուզեր երգարել սիրելիներ, մինչև առավոտյան գարուղ ժամերը խանդավառ բահեր պիտի անցնենք, շվեդենի վեր լիպանան ձեզ համար վստա, Fedi Karat, ուրեմն ծեր ձափերով, Fedi Karat!

0: الله يديم المحبة إن شاء الله.
1: Yeri da sartu yan sayılır.

Merci chat. Parie gazet polorat parie regosha durakhe maisor. Vor yeser michev ke ketnadim. Ure mano vor chiki darimina nos hovige. Arachina kamne vor li parani mechem shadurakhem. Ela ela zaparetsek miamachnak miamachnak. Inzi isazen vor li parani mechat hunaren yerker gisren. Amen yerker nal kidek. Yevor shat barel gisirek. Մենք ցեզի համար պատրաստած ենք բարելու պրոգրամը, պրոգրամը, որ մինչև արդվա վեցը պիտի բարենք այսօր, գսիրեք, եթե գուզեք կգենամ հիմա այսինքն, շարնագենք, ուրեմը մեկա զորավոր ձապարություն դվեք խումպիս համար, որ գիբրոսեն եղազեն հետս, Բուզուկի Թեոդուլոս Վագանաս, παιδιά, χειροκρότημα, έλα Θεόδουλε, έλα Θεόδουλε, φτιάξαμε λίγο. Μέρ μαέστρον Μάριος Σκέντος. Ուրեմն ամենազ զորավոր ձապարությունը գուզեմ դակ մեկ մարդում համար, որ երեք շեր ճանցա, եվ այսօր մեր հետը գնվակեք, որ Արա Սարկիսյան հաջիս ձեր մի պարանահայի դղամն է, ուրեմն, եթե պատրաստեք գսկսիմ, որ երկեմ, գուզեք երկենք, պամ է պարակալլո

Voice of the Youth. Jeri da Sartorian Zaina.

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերձ երբ բոլորին երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։